0: me nebexşîne, ê wenda bikin em ê bibin ciwan. Ji me divê me merhemet bike û me bibexşîne. Fana minakê duane. Û car di minakek dijî divê ey rabê me li ser me sebrê bibarîne. Li ser riya rüyem li ser riya rast ruhê me bistîne. Vî şeklî ev jî duayê û duayê pêxemberî me aleyhis salatu vesselam gelek duayê wî hene çend heb hema we bêjim dibêje ey rabê me li dinyayê li axiretê xêr û bereketê bide me me jî me ji agirê cehennemê bistirîne ya rabî dilê ji te netirse nefsa têr nebe ilmê bêfayde dua qebûl nebe ez ji wan xwe distirînim te Vana peygamberi mai sallatu ve selam vana duayı şu devivanı. İnşallah es duayı eme çawa bakın o dua ki buçuk şey inşallah var roja iniye inşallah jbo guhdari menaji inşallah dua ki jbo bakın bira o jbo bejin amin. İnşallah bir şekli dua ki buçuk şey bakın. Usulaveji yani usulaveji seri hatay davi meray duayı çawa bakın zi usulaveji bir şekli inşallah şu anra bejim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي أم هات بردريت مدست خوفكر أم جتد خوازن تو موالا ونقرين يا ربي رزق مفره بك عمل مزيده بك زنجين مجومرت بك نخوش مشفا بك زاروك من صالح بك خورت من صالح بك مالباتا مج خرابي بسترين ايوه ساعتي دستي خو اشترى فكرين المقداري دكن تحمي دعاي وان قبول بك يا ربي تدعاي ام دعاي بخير اشتد خوازن تجمعك شجمع قبول بك اجمع حمي قبول بك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين
1: آمين آمين ما مست خود دعای تجی یه مجد تبد قبول بکنه
0: آمین دکم. آمین انشالله
1: ما مست از گله که کیف خوش بم مالاتا آوا راستی مسعود مزن جی صحبت آت گرد هی دکم امیدی صاحب هم ربن
0: انشالله انشالله
1: نه نه مخاطره خو اشتب خوازن
0: خودش راضی به
1: خود اشتجی راضی به ما مست مالاتا آوا دی سال تو هر هیه امید بدومینن گهدارن از پشت الهیه که